det blåser med Chris. Jag var gwan. Tja. Vi är nu gwan. Ace Kells. Didn't my people before me. One TVJ. Slay.